0: 93.9
1: IFM. Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
0: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: Θέλω να κονοδιά. Παίρνει.
1: Σαγντίκο, μιλήσα. Σαγντίκο.
0: Μανόκ, ρε, να μάρταει. Ούι.
1: Γιατί μου αντίκ, μανόκ. Λαβ, μανε κορτού, μανόκα.
0: Ιησούς. Λαβ. Όνσα το, μπαμπάι.
1: Ελόμ. Μπαμπάι. Ούι, μπαμπάι, τάρε.
0: Yan ang muhilak man dyan, kaya maayo ko na be. Mahi mo raman dyan, nga bupalik kagbag ang manok para iderbe ni mo.
1: Wala ka magkasabot sa kong gibati, Melissa. Wala ka kasabot.
0: Kasabot ko, gani.
1: Wala ka kasabot. Katong manok ka. Wato'y pildi-pildi. Oh, membro to sa BSI. Magagchailo. Nagkaw-nagkog. Nadaog ang tumanok ka ngayon mga baka. Ha? Mautong mupayot yung kuniya ako isang ipaglalaban sukat pa sukat karon pa siya na bihag.

A pahina central ko nagpuyo 18 years old and nakadaog ko brand new mountain bike og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla ing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit nako ang mountain bike labi na sa pangalaw adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh.